0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaza. Igraj svaki den, igraj kako sakaš.
2: Koji dene, nemam pojem, baby, zidam boys. Weekend je u svet od moj, baby, zidam boys.
1: Ladno, osvežitalno i sostav, Zlatan Dab.
3: Ovo se broj jedan hitovite vo svetot. Sponzor Viva. Viva Sokomite. Vidi predstavu Vanj. Broj jedan hitovite vo svetot.
4: Na mesto broj jedan. Ova nedalavo Amerika. Ella Langley. Choosing Texas.

Madison Beer, jaz slušam na Antenova je poslednjo todnja, se vika Bad Enough. In ako ta obja vide, ka se svršilo, so igrač od nacionalnata futbolska liga Justin Herbert. Trekneta vestija spodeli na Instagram so fotografije od romantično to za prostuvanje, na koji go pokaže izvršenički od prsten. Objavata za kratko vreme sobra poveke od 4 milijoni lajkovi, a čestitki ispratija brojni poznati ličnosti, među koji Gracie Abrams i Hailey Bieber. Madison i Justin se vrska od avgust 2025. godina, ova je nivniot sleden golem životen čekor. Čestitki!

0: dogodilo. Poveljete.
1: Sekoj čekor je početok na promenata. Sekoj kilometar je nova pobeda. Odberi go svoj od predizvik. Maraton, polumaraton, štafeten maraton ili trka na 5 km. I na 4. oktobri stani del od Vizer Skopski maraton. Prijavi se na skopskimaraton.com.mk. Vizer Skopski maraton. Trčanje to ke te promeni.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time. Ja sam Boris Paunovski, vo živo od Salzburga. Večer vam nekade vo Evropa. Najdobro će se gleda solarnata eklipsa vo Španija, vo Makedonija, delumno po 19 časov i 30 minuti. Vistinski spektakl koga mesečinata će im popriči na sončevite zraci koji doađa do planetata Zemlja, će traje nekade okolo 1 minuta. Za posleden pat ovoj fenomen se slučil vo godinata 1999 na 11. avgust, a sega na 12. avgust vo godinata 2026. Togaš 99. godina vo Superkupot vo Monako se sretna šampionot na Ligata na šampioni Manchester United protiv Lazio, a slaveše Lazio. Kako li će bide večerva, bidejći ogromni favoriti se timovite koji ste osvojile Ligata na šampioni, samo Atletico Madrid ima neverojaten uspeh u ova nadprevarovanje. Ja sam Boris Paunovski, slušnata Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, sleduva Madonna zajedno so Kylie Minogue, Love Sensation, od 16 časot go prodlužuvame našiot muabet za superkupot na UEFA, vo živo ovde od Salzburg, ostanete na Antenu.

Blank and Jones, Sunshine People, Good Vibes na Antena. Denes je totalno zatemnuvanje na sunce. To će biti cijelosno nad Island i Španija, kaj nas dilumno, nekada okolo 19.30 čas od startova. Vrvotna zatemnuvanje, to će se slučiti pred zajdisom se okolo 20.28 se do 20.30 čas od. Španskite vlasti procenija deka duri 6 milijoni ljudje bi možele da se soverat po patikata na zatemnuvanje, to koje se protega na okolo 200 km od La Corunja vo severozapadna Španija se do ostrovota Majorka, inaku celosno to zatemnuvanje će biti vidljivo i vo mal del od Portugalija, kako i delovi od Grenland i Island na sever od Rusija i Atlantskiot okean. Večerva imame i dožd od Perseidi, a što se odnese od hitovite na radio, dvižime se Natalin Brulija.

komentar na makedonski jazik. Od Salzburg, Austrija, ogromen pozdrav od mene, Boris Paunovski. Se čitame i gledame na oficijalnite socijalni platformi na Antena 5 Radio. Ostanite.